0: yibi yibi kay o radio keken piyom chun kede wer kwaro
1: piyom chun kede wer kwaro
0: pimara me pachu
1: pimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela ha iroko kamu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.

0: winyo. Iyi bibi kai all radio keken. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo all radio.

0: kai or radio kiken. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro te. Ah,
0: iti winyo or radio.

0: Piyom yek kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.